johka raikki lo pajas jovolanko lo kirtana la lo te ko päivä lottas kun lo lo